0: слав малору. Анкашен крат, че си съвседо с ним, ан, че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед проу саки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн, ан дей... Поглей се, мачко, шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очиже проу крваве. Те я гледу куна мона, ан реку,
1: кай те жиже спе ческа дим, ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kad uobi vijedu. Kaj je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šlecht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cijelcaj to je mjet. Ka bojši ko tako odšlo kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.